私は第二次世界大戦の沈没船や沈んでいる飛行機を見るために9年間ダイビングを続けてきました。マルタ、チューク、パラオ、サイパン、アメリカのノースカロライナ、グアム、そして日本は沖縄だけでなく小笠原でもダイビングをしてきました。現在までに800本以上潜ってきています。ライセンスを取って潜る場所を調べたときに沖縄にエモンズというポイントがあって、

それが去年の夏、友人と2人で潜ってる時に、その土の中に何か、土の中に何かその一部分だけが出ていて、で直感的にそれはなんかもう人工物だなと思ったんですけど、それを掘り起こしていくうちにどんどんどんどん大きなものになってきて、やっぱりそれを金属のものが出てきて、でいろんなものをこう掘り起こしていった時に、こう全体が見えてきた時に、あ、これはもうなんか完全に翼だなと思ったので、ただ自分が翼だとは思ってたけども、その見つけたものをこう詳しく見ていくと、そのまず船とは違う軽い感じの金属を使っていて、しかも金属軽い薄かったので、こう間違いなくこれ飛行機のパーツだろうなっていうのをこう認識できたんですけど、九州大学の研究室の方々がそのこれは特攻機で間違いないだろうというふうには言ってくださいました。

0: 今まで世界のいろんな戦争遺跡に潜ってきたんですけども、この沖縄のエモンズというのはものすごくその特殊というかユニークな場所で、エモンズだけじゃなくてその特攻機も見れるっていう、そういう場所であるんですけども、ただ残念なことにそれを知ってる日本人やそのダイビングガイドの人が少なかったんですね。でマップ自体もなかったので、自分がマップを作りたいと思い始めて頻繁に来るようになって、そのエモンズのマップを作るための素材、動画や写真を撮るようになって頻繁に潜りました。
1: Let's talk about what we're going to do for the dive.
2: Great idea. Great idea. I think so. So my initial plan was that if we're going to be mooring up on the middle line over here, and we want to cover as much ground as we can, I think we should make about halfway down. I think we should make.
0: 地図を作るために、写真を撮ったりするのは多分1年近くかかって、でその素材をもとにマップを作るために絵を描いてもらったんですけど。だけどマップを作ったことによって、そのいろんな人がいろんな意味でその理解できる、で簡単に理解できる。
1: But right after, I think right after I made this one in this A again
2: quad. Yeah, it was yeah. quick, wasn't it? So did he draw this by hand or he did it on?
1: By hand, yes.
2: Hand. Okay. Well, what do you think about doing an updated one? Since this was done. It was truly something that.Completely adjusted the briefing. It completely adjusted how people saw the wreck before we went in. And when we talk about the wreck and the points of interest that they're going to see, they could see in the map exactly what it is they were going to see. So it made things 1,000 times better over here. Yeah.
3: After that, I was thinking we could
4: spend a bit of time there. Okay. I think the last time we did it, maybe 3 years that it was down there. So.
0: このレックの深さはボトムまで行くと約45メートルです。船首からスタートすると、まず主砲の MK12 5インチ砲が2門見ることができます。これは当時のアメリカ海軍で最も採用された主砲の一つです。5インチは砲弾の直径を意味します。さらに進めば、機雷掃海具マインスイーパーが見つかります。エモンズは当初駆逐艦として建造されましたが、後に第4主砲が取り除かれ、代わりに大きなウインチが取り付けられ、高速掃海艦に改装されました。この改装により、掃海作業中の高速移動と防衛力の強化が期待されました。さらに泳いでいくと興味深いものがいくつかあります。例えばテレグラフですが、この船のテレグラフは、ブリッジからエンジン室にエンジン出力命令を伝達するための装置となります。エモンズレックでとても存在感のあった 40mm 対空砲、これは主に航空機を攻撃するためのものですが、2021年1月の低気圧により崩落してしまいました。第三主砲のすぐ下の海底には、神風特攻機のランディングギアがあります。近くには神風特攻機のエンジンがあります。船尾あたりまで戻ると、爆雷投射機と爆雷が見えます。爆雷は潜水艦攻撃用として使われます。さらにラダー、爆雷、掃海具、それを引っ張る巨大なウインチ。これはとても珍しい戦争遺跡の一つであり、ダイブガイドは通常これを主要な見どころとしても紹介しています。
5: Singapore, you've heard of it.
6: But do you know it? Explore our neighborhoods.
5: So I welcome you to Little India. See, I'm giving such a traditional vibe now.
7: Seletar's wetland is like a hidden gem, eh? This place is rich with wildlife.
8: It's tropical. It's vertical. It's wired.
9: If we cannot bring people out to experience it, can we perhaps bring that experience in?
10: Here, food isn't just eaten. It's chased, debated, and perfected.
11: This is what a perfect breakfast looks like in Singapore.
8: Get exclusive access to see how things work.
12: The super trees are fairly basic, but right on top is where the secret lies.
10: This is where artists, chefs, entrepreneurs, tastemakers call home.
13: This is for exciting times to come. Salud, amigo.
14: Discover the ins and outs.
15: And everything in between on Singapore Hour.
16: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world. From the corridors of power, to the region's most remote corners. We'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
17: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards. The headlines move markets.
18: You're watching Asia First.
17: Welcome to Asia Now.
19: This is East Asia Tonight.
20: The top stories on Asia Tonight.
19: We unpack the key drivers behind the developments so you can stay ahead.
21: CMA wins big at the New York Festivals 2026 with an outstanding haul of 16 awards, including 11 gold, 2 silver, and 3 bronze. Recognized on the global stage for trusted news, excellence in journalism, and compelling documentaries, CMA understand Asia.

テクニカルダイビングは基本的にいつも危険と隣り合わせなので、スキルをブラッシュアップするためにいつもトレーニングダイブというものをするんですね。それが、まあ、時には厳しい時、辛い時もあるんですけど、カートとリチャードとはスケジュールが合わない時もありますが、過去に何度もダイビングしたことがあります。ヘモンズを見るためには45メートルの深さまで潜らなければなりません。これは25階建てのビルの高さと同じです。これが私たちが潜らなければならない深さです。

0: 初めて沈没船を潜って見た感想は本当に大きくて、まるで映画の中にいるような気分でした。エモンズのそばにある神風特攻機のエンジンも想像より大きかったです。レックダイビングは好きでずっとやっているんですけども、レックダイビングといってもその沈められたなんか魚礁としてのレックではなくて、歴史的なあのヒストリカルなレックが好きで潜ってます。見つかったり見てるものによっていろいろ感情が違うんですけども、例えばお酒の瓶とかその食べ物とかその缶詰とかみたいなのが見つかったりすると、やっぱりなんかすごくあの、まあ、楽しい気分になるし、あの当時のことを思い浮かべたりするんですけど、それが例えばなんか武器だったり銃器だったりその爆弾だったりとかっていうものになると、やっぱりちょっと複雑な感情にはなりますよね。去年の夏に神風の翼を見つけた時に、やっぱりこれをきれいに保たなきゃいけないと思うので頻繁に掃除に来てるんですよね。でそうしないとやっぱりどんどんどんどん風化してしまう、そのどんどん崩れてしまうっていうことがあるので頻繁に来て実は掃除しています。やっぱりエモンズがどんどん崩れてきてしまってるので悲しい、まあ、もし亡くなってしまったら悲しいとは思いますけど、でもそれも現実なんだろうなと思います。
1: As time goes on, the ship is deteriorating. It's been down there for just over 80 years now. Most of the structural

0: 狭い通路なので反転して戻っておくこともできず、ラインを指でたぐって後ろに進むことしかできなくなって、やっとの思いで沈船から脱出することがありました。そんな経験から今でもペネトレーションにはトラウマがあります。この事故を経験してもデックダイビングを恐れずに続けています。頃はおじいちゃんにとても可愛がられていて、その祖父が職業軍人だったんですね、第二次世界大戦の時に。それで、まあ、戦争に興味を持ち、いろいろ自分で調べるようになりました。おじいちゃんはすごい戦争のことについてあまり語ってはくれなかったんですけど、でもおばあちゃんがよく、おじいちゃんがその戦争では偉い軍人さんだった。やっぱりおじいちゃんが陸軍航空隊で沈んでるのが陸軍の飛行機だったっていうのもあるし、それをできる人っていうのが、そのおじいちゃんが陸軍だったっていうこともあって、そのエモンズにやっぱりすごく潜る興味がたくさん湧いてきたんですよね。レックダイビングが自分に教えてくれるものっていうのは、やっぱりその国の歴史だったり、国の立場だったり、国のメンツだったりっていうものを知ることができるんですよね。それは何でかっていうと、レックダイビングをする前に必ずそこ、なんでそこに潜ってる、なんでそこに沈んでいるかっていうことがを調べるので、でそれでそれを知ることによって、やっぱりそのいろんなことが分かってくると思うんですよね。歴史っていうものはどんどん風化していくものだと思うんですけど、同じように海に沈んでるレックってものもやっぱりどんどん風化してなくなってしまう。だけどそれを見ることができるのがレックダイビングの醍醐味だから、やっぱりそれが見れるうちには、その見れるようにできるんであれば、それを大切にキープしていくってことは大事なんじゃないかなと思うんですよね。
1: It's only.
2: Hold on, Mike.
1: We can retake, right?
3: Yes.
1: Hi. Wait. I'm Lillian Ko. I like to do creative macro photography. I chose macro photography because I'm able to slow down my pace and actually enjoy and observe the marine life around me.

0: Can you share a bit about how the model is like at Saito Productions?
1: まあ、脚本を書く人間、それから絵を描く人の中でも、まあ、背景を描く人、それからキャラクターを描く人で、まあ、その全体の構成をする人っていうようなことを、まあ、まず考えまして、それでそれ以外に出版社の編集者がいるわけですよね。で、そういう人たちがチームで漫画を作っていくわけなんですけれども、まあ、ちょっとその中でやっぱり構成を考える人っていうのが、非常にこう重要で、で斉藤先生が生前は当然斉藤先生がやってらっしゃいました。やっぱりそこを育てたり、それからその技術を継承していくとか、そういうことがやっぱり一番難しいことだし重要だと思います。
0: I think that also brings across this question, right? Like, how do you capture the essence of Saito Sensei?
1: はい、まあ、幸いのことにやっぱり今非常に優秀な構成者の方、それは生前はその方が斉藤先生からやっぱり教えを請いながらやられてたんですけども、やっぱりそのご自分の経験も加えてそこ構成をやられてるので、今非常にいい形でできてると思います。
0: Feels like this guy has an iron rice bowl. He would never lose his job.
1: そうですね、まあ、だから一番忙しい立場ですね。はい、
0: I'm here because of Kentaro Miura's Berserk. And I think they're facing the same issue, at least when Kentaro Miura passed on, right?
1: そのベルセルクに関してですけれども、まあ、その作品というものをね、そのバトンのようにその作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたと言いますか、美しいと言いますか、ストーリーみたいなことで、先人と言いますかね、その残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあ、それはやっぱりそのありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので、
0: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Koji Mori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
2: それにしてもやっぱ白戦車と森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
0: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. Yeah. By the way, did Miura's mom get my letter?
3: うん、手紙は届いてたよ。ただやっぱりなんかちょっとこう多分分かんないけど、多分これは僕の予想だけど、過去に揉め事とかやっぱりこういろんな人が取材に来たりとかして嫌な思いがあったのかも分からないけど、まあちょっとそういうのもあって取材は残念ながらダメだっていう感じだったけど、手紙は彼女には届いてた。
0: いや。
3: なんていうのかな、その中でやっぱりこう、うん。なんかこう言っちゃ悪いけど、それも運命なのかなと思っていて、改めて見るとケンニーにすごく似ていて、その運命に巻き込まれていくんですよね。なんかそのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、OK、ガッツの持つ体験はペンだったんじゃないのかなって思います。
0: うん、I will fight my way through things. I guess. Time is running out and all my leads have gone cold. No one it seems is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura. But maybe I can talk to him myself?

私は第二次世界大戦の沈没船や沈んでいる飛行機を見るために9年間ダイビングを続けてきました。マルタ、チューク、パラオ、サイパン、アメリカのノースカロライナ、グアム、そして日本は沖縄だけでなく小笠原でもダイビングをしてきました。現在までに800本以上潜ってきています。ライセンスを取って潜る場所を調べたときに沖縄にエモンズというポイントがあって、

それが去年の夏、友人と二人で潜ってる時に、その土の中に何か、土の中に何かその一部分だけが出ていて、で直感的にそれはなんかもう人工物だなと思ったんですけど、それを掘り起こしていくうちにどんどんどんどん大きなものになってきて、やっぱりそれを金属のものが出てきて、でいろんなものをこう掘り起こしていった時に、こう全体が見えてきた時に、あ、これはもうなんか完全に翼だなと思ったので、ただ自分が翼だとは思ってたけども、その見つけたものをこう詳しく見ていくと、そのまず船とは違う軽い感じの金属を使っていて、しかもこう、しかも金属軽い薄かったので、こう間違いなくが飛行機のパーツだろうなっていうのをこう認識できたんですけど、九州大学の研究室の方々が、そのこれは特攻機で間違いないだろうというふうには言ってくださいました。

0: 今まで世界のいろんな戦争遺跡に潜ってきたんですけども、この沖縄のエモンズというのはものすごくその特殊というかユニークな場所で、エモンズだけじゃなくてその特攻機も見れるっていう、そういう場所であるんですけども、ただ残念なことにそれを知ってる日本人やそのダイビングガイドの人が少なかったんですね。でマップ自体もなかったので、自分がマップを作りたいと思い始めて頻繁に来るようになって、そのエモンズのマップを作るための素材、動画や写真を撮るようになって頻繁に潜りました。
1: Let's talk about what we're going to do for the dive.
2: Great idea. Great idea. I think so. So my initial plan was that if we're going to be mooring up on the middle line over here, and we want to cover as much ground as we can, I think we should make about halfway down. I think we should make.
0: 地図を作るために、写真を撮ったりするのは多分1年近くかかって、でその素材をもとにマップを作るために絵を描いてもらったんですけど、だけどマップを作ったことによって、そのいろんな人がいろんな意味でその理解できる、で簡単に理解できる。
1: But right after, I think right after I made this one and this A again Kwan.
2: Yeah, it was yeah. quick, wasn't it? So did he draw this by hand or he did it on?
1: By hand, yes.
2: Hand. Okay. Well, what do you think about doing an updated one? Since this was done.
3: It was truly something that completely adjusted the briefing. It completely adjusted how people saw the wreck before we went in. And when we talk about the wreck and the points of interest that they're going to see, they could see in the map exactly what it is they were going to see. So it made things 1,000 times better over here. Yeah.
2: After that, I was thinking we could
4: spend a bit of time there. Okay. So I think the last time we did it, maybe 3 years that it was down there. So.
0: このレックの深さはボトムまで行くと約45メートルです。船首からスタートすると、まず主砲の MK12 5インチ砲が2門見ることができます。これは当時のアメリカ海軍で最も採用された主砲の一つです。5インチは砲弾の直径を意味します。さらに進めば、機雷掃海具マインスイーパーが見つかります。エモンズは当初駆逐艦として建造されましたが、後に第4主砲が取り除かれ、代わりに大きなウィンチが取り付けられ、高速掃海艦に改装されました。この改装により、掃海作業中の高速移動と防衛力の強化が期待されました。さらに泳いでいくと興味深いものがいくつかあります。例えばテレグラフですが、この船のテレグラフは、ブリッジからエンジン室にエンジン出力命令を伝達するための装置となります。エモンズレックでとても存在感のあった 40mm 対空砲、これは主に航空機を攻撃するためのものですが、2021年1月の低気圧により崩落してしまいました。第三主砲のすぐ下の海底には、神風特攻機のランディングギアがあります。近くには神風特攻機のエンジンがあります。船尾あたりまで戻ると、爆雷投射機と爆雷が見えます。爆雷は潜水艦攻撃用として使われます。さらにラダー、爆雷、掃海具、それを引っ張る巨大なウインチ。これはとても珍しい戦争遺跡の一つであり、ダイブガイドは通常、これを主要な見どころとしても紹介しています。

テクニカルダイビングは基本的にいつも危険と隣り合わせなので、スキルをブラッシュアップするためにいつもトレーニングダイブというものをするんですね。それが、まあ、時には厳しい時、辛い時もあるんですけど、カートとリチャードとはスケジュールが合わない時もありますが、過去に何度もダイビングしたことがあります。テモンズを見るためには45メートルの深さまで潜らなければなりません。それは25階建てのビルの高さと同じです。それが私たちが潜らなければならない深さです。

0: 初めて沈没船を潜って見た感想は本当に大きくて、まるで映画の中にいるような気分でした。エモンズのそばにある神風特攻機のエンジンも想像より大きかったです。レックダイビングは好きでずっとやっているんですけども、レックダイビングといってもその沈められたなんか魚礁としてのレックではなくて、歴史的なあのヒストリカルなレックが好きで潜ってます。見つかったり見てるものによっていろいろ感情が違うんですけども、例えばお酒の瓶とかその食べ物とかその缶詰とかみたいなのが見つかったりすると、やっぱりなんかすごくまあ楽しい気分になるし、当時のことを思い浮かべたりするんですけど、それが例えばなんか武器だったり銃器だったりその爆弾だったりとかっていうものになると、やっぱりちょっと複雑な感情にはなりますよね。去年の夏に神風の翼を見つけた時に、やっぱりこれをきれいに保たなきゃいけないと思うので頻繁に掃除に来てるんですよね。でそうしないとやっぱりどんどんどんどん風化してしまう、そのどんどん崩れてしまうっていうことがあるので頻繁に来て実は掃除しています。やっぱりエモンズがどんどん崩れてきてしまってるので悲しい、まあもし亡くなってしまったら悲しいとは思いますけど、でもそれも現実なんだろうなと思います。
1: As time goes on, the ship is deteriorating. It's been down there for just over 80 years now. Most of the structural collapse is from the bow and the stern working in toward the midship. As the future goes on, eventually at some point, the Emmons won't be there anymore.
0: 様になったまま沈んでる船でのペネトレーションの最中、突然頭上から何かが崩れ落ちてきて、一瞬にして目の前の視界がゼロになり、狭い通路なので反転して戻っておくこともできず、ラインを指で手繰って後ろに進むことしかできなくなって、やっとの思いで沈船から脱出することがありました。そんな経験から今でもペネトレーションにはトラウマがあります。この事故を経験してもレックダイビングを恐れずに続けています。子供の頃はおじいちゃんにとても可愛がられていて、その祖父が職業軍人だったんですね、第二次世界大戦の時に。それで、まあ、戦争に興味を持ち、いろいろ自分で調べるようになりました。おじいちゃんはすごい戦争のことについてあまり語ってはくれなかったんですけど、でもおばあちゃんがよく、おじいちゃんがその戦争では偉い軍人さんだったと。やっぱりおじいちゃんが陸軍航空隊で沈んでるのが陸軍の飛行機だったっていうのもあるし、それをできる人っていうのがそのおじいちゃんが陸軍だったっていうこともあって、そのエモンズにやっぱりすごく潜る興味がたくさん湧いてきたんですよね。レックダイビングが自分に教えてくれるものっていうのは、やっぱりその国の歴史だったり国の立場だったり国のメンツだったりっていうものを知ることができるんですよね。それは何でかっていうと、レックダイビングをする前に必ずそこなんでそこに潜ってる、なんでそこに沈んでいるかっていうことがを調べるの で、それを知ることによってやっぱりそのいろんなことが分かってくると思うんですよね。歴史っていうものはどんどん風化していくものだと思うんですけど、同じように海に沈んでるレックってものもやっぱりどんどん風化してなくなってしまう。だけどそれを見ることができるのがレックダイビングの醍醐味だから、やっぱりそれが見れるうちにはその見れるようにできるんであれば、それを大切にキープしていくってことは大事なんじゃないかなと思うんですよね。
2: It's only.
3: Hold on, Mike.
2: We can retake, right?
3: Yeah.
2: Hi. Wait. I'm Lillian Koh. I like to do creative macro photography. I chose macro photography because I'm able to slow down my pace and actually enjoy and observe the marine life around me.

0: and finding the right talent. Don't miss Indonesia's Data Center Dilemma, Wednesday on CNA.
1: 私が証言するのは最後の人ではないかと、兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近のバイオ試験的にバイオをさせられとったので、ベストキンなんていうのはね、なおそろあれが完成したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから。
2: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
3: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world. From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
4: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.

席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども、根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものがどちらかな、これで鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによって、こういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。実は全体包丁の作っている中で何が一番好きかと言いますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけど、やっぱ一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、ああいや今回は、まあ、もうちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の二人だけで、仕事をしてたんですね。実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の三条

昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。

0: 毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
1: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、まあ、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして、

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だと思う。

0: Kloster, St. Denis. So, you know where Kojimori is? You reckon he walks here?
1: I know it's a wild goose chase. What did I expect? To really meet Kojimori by chance? Like this? But he's the only one who's able to tell us about the pressure of honouring a friend's legacy. Of measuring up to the expectations of fans and the industry when taking over an existing work. Or is there someone else we can talk to?
2: I think it's some of the older seinen titles, like GoGo 13.
3: GoGo
1: 13 isn't just another long-running manga. It's Japan's oldest series by Takao Saito, and it is still in publication, having run continuously since 1968. Just look at that Guinness World Record. It has sold more than 300 million copies worldwide and has led to anime, movie, and game spin-offs. After Takao Saito passed away in 2021, his studio, Saito Production, has kept at it, pushing out issue after issue of GoGo 13. So can you share a bit about how the model is like at Saito Productions?
3: まあ、脚本を書く人間、それから絵を描く人の中でも、まあ、背景を描く人、それからキャラクターを描く人、で、まあ、その全体の構成をする人。っていうようなことを まず考えまして、それでそれ以外に出版社の編集者がいるわけですよね。で、そういう人たちがチームで漫画を作っていくわけなんですけれども、まあちょっとその中でやっぱり構成を考える人っていうのが、非常にこう重要で、で斉藤先生が生前は当然斉藤先生がやってらっしゃいました。やっぱりそこを育てたり、それからその技術を継承していくとか、そういうことがやっぱり一番難しいことだし重要だと思います。
0: I think that also brings across this question, right? Like, how do you capture the essence of Saito Sensei?
3: はい、幸いのことにやっぱり今非常に優秀な構成者の方、それは生前はその方が斉藤先生からやっぱり教えを請いながらやられてたんですけども、やっぱりそのご自分の経験も加えてそこ構成をやられてるので、今非常にいい形でできてると思います。
0: Feels like this guy has an iron rice bowl. He would never lose his job.
3: そうですね、まあ、だから一番忙しい立場ですね。はい、
0: I'm here because of Kentaro Miura's Berserk. And I think they're facing the same issue, at least when Kentaro Miura passed on, right?
3: そのベルセルクに関してですけれども、まあ、その作品というものをね、そのバトンのようにその作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたといいますか、美しいといいますか、ストーリーみたいなことで、先人といいますかね、その残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあそれはやっぱりそのありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので。
1: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Kojimori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
4: それにしてもやっぱ白戦車と森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
0: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. Yeah. By the way, did Miura's mom get my letter?
5: 手紙は届いてたよ。ただやっぱりなんかちょっとこう多分わかんないけど、多分これは僕の予想だけど、過去に揉め事とかやっぱりこういろんな人が取材に来たりとかして嫌な思いがあったのかもわからないけど、まあちょっとそういうのもあって取材は残念ながらダメだっていう感じだったけど、手紙は彼女には届いてた。
0: Yeah.
5: なんていうのかな、その中でやっぱりこう、うん、なんかこう言っちゃ悪いけどそれも運命なのかなと思っていて、改めて見るとケンニーにすごく似ていて、その運命に巻き込まれていくんですよね。なんかそのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、ガッツの持つ体験はあのペンだったんじゃないのかなって思います。
0: うん、I will fight my way through things I guess。
1: Time is running out, and all my leads have gone cold. No one, it seems, is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura. But maybe I can talk to him myself?

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festival's 2026.

いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものがどちらかな、これで鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は二十歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。リズマは全体包丁の作っている中で何が一番好きかと言いますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけどやっぱり一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、ああいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: crazy, crazy knives.
1: Mitsumi Hinora.
2: Mitsumi Hinora.
3: Today we have the unboxing of a 240mm white number 2 Aji Katya, which is by Mitsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず、包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の二人だけで、仕事をしてたんですね。実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の三条

昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見てそれを自分の工場に変えて試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ること。

が好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だと思います。

0: Canada differently.
1: 私が証言するのは最後の人ではないかと兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近のバイオ試験的にバイオをさせられとったので、ベストギンなんていうのはね、なおそろあれが完成したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから。
2: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
3: CNA wins big at the New York Festivals 2026 with an outstanding haul of 16 awards, including 11 gold, 2 silver, and 3 bronze. Recognized on the global stage for trusted news, excellence in journalism, and compelling documentaries. CNA, understand Asia.